0: ゃあ、かはってこーれろ。
1: トイトコー FM。
2: なあ、ファカタウキ。
3: ええ、こはわいき書いていない。
2: てないへファカタウキのてかい。かファカハンがやっててかいきが、かいまわりおてはうかいがおはわいき。おてらめきが、めひむてがこれ、きがりがうら。
3: ええ、こはわいき書いていない。
0: じゃあ、かはってこーれろ。
1: トイトコー FM。
4: Kia ora, my name is Rukumai Allen and you're listening to Radio Tautoko.